0: नहीं ना ना तू कद होता है
1: नरे शवाय तो दोस्ते ने तेंसी
2: सुतको कमले सामो कनु रवाक दो अब्बा का दो थन्ना ने ते
1: वान डोंट टोटे होत नात करते हम याद
2: पूरे कसु मरा मामा बा दो थन्ना ने ने हम कने भी बितो
1: दरा
3: अने उन तक के तमरुन हे ससी हम
0: सुतको कत ओ तुम मरा आन त तमाम फरायोन की तमरा ओफना अल्लाह अरेंगे ने कत
4: ابشر ابشر نات باهاسيك قوم برا قواسا بكاتيني ناتيكا اكركات قواسيت ناسنني
5: افرين ايغان دابرا بابيك تيليك ايرا داو بييني
4: نا حديبا او يم الله
6: ودابا حسين
4: نارو اداري ايا
6: لو جاتي
5: والله ككسرتكو مرا سوري شاغاوسن
7: يا جامع نا هوسو صوتا
8: قواني يدرهن
7: يا رب الامزا اين هندن
8: نا توي مياتك
9: حريت نصراتك الدين حريت نصراتك الدين ربكات نصر باهري ونوك
8: ابيك تكتين
9: ربكات نصر باهري
4: يعني اكلها الفريدي بتين دري وشونا بهذا تصنع كرنتين نا نكتين
8: انا باروك ابابتني يعني توسى ابابتاي لكن بيبقى ابيك بشريوك راتن
10: ta kam te dan tumara mamya dai kam ta kam te gare kak sakya
11: ta kam tum